wis. Mosok tak ijolke lho, Dik. Wis ora usah dijol-ijolno. Lah iya ta. Lah iya ta. Sing penting budayakan sarapan. Yes.